0: izvanredno, a Orić se mora do Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpad i bijela tehnika direktno švercu. Ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da...

на DRL nog stadjest vari. Lojte čeli, sada kočom reče, savija, pa ponovo vari.

Odvojio se onaj prvi modul. Šalta vozi. Oj, Rambo, vasijonski brate, u svemiru.

Kulte, ličnosti, fakulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, kulte.